0: naravno sretan i siguran put.
1: Teota, hvala puno na svim ovim informacijama i mi se pridružujemo. Vozite oprezno, čuvajte sebe samim tim i ostale sudionike u prometu i pratite nas dokle god možete. A što, ako ćete nešto kasnije na put, kakva je trenutna situacija na cestama, provjerite i sami. Web stranica Hrvatskog autokluba je odlična i tamo možete sve vidjeti. Teota, hvala puno, do nekog novog slušanja.
0: Hvala vam puno, do slušanja.
1: Do slušanja.

Radiohead Glory Box, jedna od poznatijih trip-hop stvari, nadovezali smo na surogat i na ambientalu, pa malo ambientalnih, malo trip-hop pjesama. Nadam se da ste uživali, večeras predstavili smo tri nove stvari, Jura i Urlina, Kratak fitelj i surogat, nadovezali malo glazbe, bilo je tu bluza, roka, ambientale, trip-hopa, svega, još će ostati pokoja pjesma, savršeno se nadovezuje, nekako po harmama, po ritmu i masimo sa lošim vinom. Ja ću vas pozdraviti, moje ime je Vanja Hrvoje, tu je s vama i Dario Šariri koji još ostaje, a pridružuje se i Leo Škrinjarić koji donosi nešto novo. Bilo mi je drago, čujemo se i sljedeće subote, bok!